0: え、気持ち、気持ちまあまあまあ良かったね今日は。
1: マグロ超ぴょんぽんになるよ。
0: いや東京多い時はない一回だけだけど、釣れんかったら夜まで。
2: 다시가다랑어를찾아떠납니다그사이한쪽에서는뒤늦은아침식사준비가한창인데요메뉴는방금잡아올린싱싱한가다랑어회단백질이풍부해고된조업후체력보충에이만한것이없다죠허기진선원들을위해서둘러아침상이차려집니다싱싱해서간장만찍어먹어도충분합니다아맛있겠네요 고소한마요네즈와함께라면또다른별미가되는데요맛이어떤가요
0: 이맛은또막다리야
3: 자이기마세요저기아저고갓도어드리니
2: 배도채웠겠다다시가다랑어때추적에나섭니다
3: 하이하이마다마다
2: 거친바다를뚫고앞으로나아가는선원들그넓은바다에서어떻게가다랑어를찾는걸까요
0: 나가라이거와부이교수나가라와찌라브라데소리
2: 새들이모여있는곳에먹이인정어리가있고이를먹으려고가다랑어가나타나기때문인데요그순간새떼의출현과함께다시한번들끓는바다가다랑어떼입니다어쩌면오늘마지막이될수도있는승부선원들의손에힘이들어갑니다손에잡히는무게가만만치않습니다1분1초가아까운상황낚싯대를바꾸는이유가뭘까요
0: 이돌이이거10번ぐらい持ってる딱히いっぱい釣れる時はこれ短い早いから釣るに早いあのけど長かったら遅いからけど、角がちょっとすぐろになってきたらやっぱり長いさで向こうするただこれでは角食べない絶対見てもんって分かるからダメこれやっぱり魚みたいに動かす
2: 이번에도노련한손길에속은가다랑어들이줄줄이올라옵니다힘든시간도버틸수있는건아마도이순간때문이겠죠하지만끝까지긴장을놓을수없습니다올리다가한마리라도바다에떨어뜨린다면놀란무리전체가도망갈수있기때문인데요어느덧두시간이넘어갑니다강철체력을자랑하는선원들도서서히지쳐가기시작하는데요두번째조업을끝으로오늘가다랑어잡이가마무리됐습니다
4: 목표와석기4トン도오셨다는데그래서そこまでは되게나갔다는데
5: そうそう막막こんなもん4トン4トン
6: 아先生大丈夫
2: 아쉬움이남지만경매시간을맞추기위해서둘러돌아가야합니다
7: それは筋肉痛はありますよ。もちろん今までとね違う筋肉痛。まあ今はもうこれが毎日の仕事です。
0: 落ちたら、助ける。多分こう危ないよな。どこらへんのサラリーマンよりは、会社員よりはお金は取れる。
2: 선원들의숙련도에따라월급이차등지급되는데요보통우리돈으로400만원에서700만원가량을받는다는군요길고고된하루가끝이나고다시불의항으로향합니다이제부터는선도와의전쟁붉은살의가다랑어는풍미가진한반면산패가빨라

0: 日本の味だよカツオ節。
1: カツオ節をやっぱりここで売ってる、やっぱり愛さないと売れないですよく皆さんに伝わるかなと思って作りました。
2: いや、まだまだ、まあ全然まだまだね、もうちょっと親父みたいに一生懸命しないといけないなっていう思いもありながら、はい、あとは息子もいるので、まあ、息子が後を継いでくれるように、はい、今頑張ってます。
3: 美味しいです。ナイスだよ。